ti ye cha adwen ye che futu kwamba na afasa wo de na e tu no timi pie film eso bi sunya sa adwen bi na ono so se to na ana so wo mukura na kwa be fa so ono so be yin ho afri.